0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersempena dengan sambutan Hari Tanah Negara ke-10 yang bertemakan Tanah Kita, Tanggungjawab Kita, marilah kita sama-sama menginsafi bahawa tanah merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diurus dengan penuh integriti, mematuhi undang-undang serta dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Islam menuntut kita menghormati hak pemilik, menjauhi pencerobohan dan penipuan, menjegerakan penyelesaian tanah pusaka, memelihara kelestarian alam sekitar serta memanfaatkan tanah termasuk melalui pembangunan tanah wakaf demi maslahat ummah dan generasi akan datang. Justeru marilah sama-sama kita sokong segala usaha kerajaan melalui agensi-agensi berkaitan dalam memperkukuhkan tadbir urus tanah negara demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Semoga seluruh warga yang menggalas amanah ini dikurniakan keikhlasan, kebijaksanaan dan kekuatan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan, keamanan serta kemakmuran kepada negara yang kita cintai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rashidin وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا وهدولي مها مليا Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim. Wakadhalik Kebahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sufiah. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutma'inna سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan dengan tajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti. Semoga Jumaat kali ini menjadi titik perubahan untuk kita meningkatkan keimanan, memperbanyakkan amal kebajikan dan juga mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan insyaAllah saudara, kami akan ke udara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan dari Unit Siaran Luar Radio RTM Encik Nur Rizalman Abdullah dan juga Encik Iqbal Rizal Bahari. Kembali ke Konti Nasional FM bersama Amira. Assalamualaikum, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur bersama pengulas Nur Farhana. Nasional FM.